Cofiamnos a coffa ni do i Che cos Do gein war y cysan i ddew Glas wan sach i'r cysan i ddew Sgoi mae fynad Hyl yn gwrn i'n trawst Teidio trwy awr yn os Y rog gen y tanio o'r ysdeb yn y llaf Dar nwyddio trist yn oeraf Cedd yn gartref yn y tywyllif Y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y tywyllif, y